0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10:57.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: Juče srpski, danas matematika. Dlanovi se znoje i kod učenika i kod roditelja, ali sve je to normalno. Učenici osmog razreda koji nisu polagali ispite u junu sad polažu testove, odnosno još danas i sutra. Test srpskog, odnosno maternjeg jezika, bio je juče, a evo u ovim nekim trenucima bi trebalo da se završi polaganje testa iz matematike, dok će sutra od 9 do 11 polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru. Dakle, ne dajte se ni roditelji ni deco bez stresa, bez nervoze, koliko se to može. Svi smo to prošli, pa evo, ostado smo živi. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati u četvrtak 20. avgusta u 8 ujutro.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo i ključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
1: Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060-6444-789.
3: Zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Bili su to Another i 54 Ultra Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17. nas čekaju, e sad, može pomoć Bađo, Francis Mercier.
1: Ja bih to Francis Mercier. Moraš da možete...
0: A daj onda i to francusko R malo, zakotrljaj.
1: Francis Mercier.
0: E, to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mestu broj 14.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Na mjestu broj 2, vrlo, vrlo zasluženo negdje na samom vrhu naše liste, i to je to. Prošle nedjelje je u stvari bio na prvom mjestu, sada i dalje ostaje tu, dakle u samom vrhu top 20 liste na TDI radio. Teddy Swims, naravno Mr. Know It All, pesma koju je izbacio početkom ove godine. Bađa voli da kaže, to je to jako skupa pesma.
3: To je jako skupa, ja sam spremna čaše da lovim kad god Teddy Swims zapeva.
2: Dobro, ajde, ništa, puštaj pesmu, nemoj da lomiš ništa. Teddy Swims, mjesto broj 2, Mr. Know It All.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Ovo je.
2: Ovo je.
3: TDI Radio.
2: Party time. Party time.
4: Tinu, stigao nam je uljez na TDI Radio, na Party Time-u, neka se oglasi ako je tu.
5: E, od najbolje kolege, najlepše kolege do uljeza, šta smo doživali ljudi, e.
4: A dobro, mora malo da se miksa, bucalo, ne, ali ljudi, šalimo se. Ovo je bucalo i bucalo je najjači čovjek i najbolji kolege, najbolji drug koji čovjek može da ima.
5: Tinu.
4: Ali je ujedno i najbolji poznavalac sporta koga smo upoznali, tako da, gospodine, podelite vaše znanje sa nama.
5: Za 45 minuta kvalifikacije za Ligu šampiona, najzanimljiviji deo, odnosno utakmica od 9 sati, Levski Sofija, AEK Atina. Ajde, pitaj što?
4: Što?
5: Kao malo te zanima.
4: Što?
5: Pa zašto u Levskom Sofiji igra Marko Grujić i u AEK-u igra Luka Jović?
4: Oh!
5: Da.
4: Dobro.

Клаби и Блондиш. Natural Blues. Dobro zvuči ovaj blues, ali ajmo ipak mi da se prevacimo malo na džuskavije note. A kako drugčije i bolje nego Zerik Frica i Piano.